ᱡᱟᱞᱢ ᱥᱢᱪᱤᱜᱟᱨ ᱱᱟᱜ ᱛᱩᱝᱠᱩᱨ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱛᱩᱝ ᱢᱟᱜᱚ ᱡᱚᱱᱞᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱢᱪᱚ ᱣᱟᱨᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱞᱢ ᱥᱢᱡᱤᱜ ᱪᱤᱠ ᱫᱟᱵᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱛᱷᱝ ᱣᱟᱨᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱞᱢ ᱥᱢᱡᱤᱜ ᱪᱤᱠ ᱫᱟᱵᱡᱤ ᱱᱤᱵᱞᱮ ᱪᱩ ᱥᱚᱱ ᱦᱚᱢᱵᱩᱜ ᱣᱟᱨᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱡᱟᱞᱢ ᱥᱢᱡᱤᱜ ᱪᱤᱠ ᱥᱚᱨᱜᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱣᱟᱨᱠᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱦᱩᱴᱩ ᱥᱟᱜ ᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱥᱚᱥᱚᱭᱚᱢ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱥᱢᱡᱤᱜ ᱟᱜᱤᱱ ᱪᱤᱛᱨᱟ ᱪᱤᱛᱟᱝ ᱣᱟᱨᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱟᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱜᱤᱞᱟᱢ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱱᱤ ᱣᱟᱨᱠᱤ ᱥᱤᱭᱚᱝ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱞᱩᱝ ᱣᱟᱨᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱜᱤᱞᱟᱢ ᱴᱤᱜᱤᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱜᱤᱞᱟᱢ ᱪᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜ ᱪᱤᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜ ᱵᱤᱡᱮ ᱦᱩᱴᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱵᱩᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱣᱟᱨᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱭᱚᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱜᱤᱞᱟᱢ ᱪᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜ ᱵᱤᱡᱮ ᱜᱮ ᱴᱷᱟᱠᱟᱛᱟᱝ ᱛᱚᱝᱠᱩᱨ ᱠᱚ ᱣᱟᱨᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱭᱚᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱜᱤᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱛᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱠᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱠᱟ ᱪᱟᱜ ᱣᱟᱨᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱩ ᱥᱟᱵᱠᱟ ᱟᱨᱫᱟᱵ ᱪᱮᱣᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱯ ᱡᱚᱝᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱫᱟᱵᱠᱟ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱜᱤᱞᱟᱢ ᱥᱩᱢ ᱪᱤᱜ ᱵᱤᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱢ ᱪᱤᱜ ᱵᱡᱮᱠ ᱟ ᱯᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱱᱫᱢ ᱪᱮᱣᱟ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱜᱤ ᱣᱟᱨᱠᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱭᱚᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱥᱚ ᱦᱚᱢᱵᱚ ᱜᱚ ᱭᱮᱨᱠᱩᱨ ᱠᱮ ᱪᱮᱨᱪᱩ ᱞᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱟᱢ ᱛᱤᱜ ᱥᱚᱥᱚ ᱭᱚᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ